David Bowie på Radio Alfa, Let's Dance, og så velkommen her til Eftermiddagsradioen. Den er søndag. Jeg er Sondal og har frem til kl. 18. Tak til Bryan Adams og Bryan Adams Radio Show. Og her er det Bryan Adams netop på Radio Alfa sammen med Melanie C på When You're Gone.

Phil Collins og Sosujo, og så velkommen her til time mellem 14 og 15 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 18, og her er det Mr. Big og Tobi with you på Radio Alpha.

Hold sammen på Radio Alfa, You Can Call Me Out. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 16 og 17 den her søndag eftermiddag. Jeg er sådan del af her frem til kl. 18. Og have det Rembrandt, så I'll be there for you på Radio Alfa.

Vi er i en ny time, platform 26, åbnede vi op med Bruce, Bongo og Guile, og så var det 25 her, og det var CC Cats fra 19. Strangers by Night, 24, Amazulu og Too Good To Be Forgotten.